gal bailar. I det er nå om borgfald, hvor det bændes blagt, det stue om fedt.

der bækker smarte bakter i port. Og lidt der tog nå. Og smager pfeife. Og lidt der tog nå. Og smager gud der pfeife.

säkert levat av det gode mat. Det er mye man har total forstande ka. Doch der neid og de dofheit lest sie leiden.